Yala te mai o rufano se e ono faibo fase enu. E na fase e ane lia. Pe foi upo e fasino le mato fale vai maunga. Fasua ngatalo i mato apa ula na ivaya. Fasua ngatafo i lufonga na fanua na i papa le loa ma le papa uta. Fatu lou lapu. Pa iyo Samoa, Sam fai ngai le toi avea. E o yeis fam talanga vai mong faa pele ai. E tu maua Sam fai ngai o le faa vau. Ia pa iyo si o tu malo. Ia tapo imaya man manuia. Man manu taimi.